0: Ngarana nyoko teu bebeja naon?
1: Eta juragan.
0: Maling, Don.
1: Alah, suka ngirung di ketrek deui.
0: Urang.
1: Mangga tenang-tenang aja, namo lompat aja, namo mangga teh deui.